for me, sunshine, ta kapiat Pinky Willow, na sam jo start në nuot izdanje në weekend programata në Antina, zadno su vas juva sabot në utro, i vaj miki si do 13 časot. Za vas gimame najnovit informacije o svetot në kulturata, za sitonje nastani koji što noće kuva dhe weekendo, i vo nedelite koji što ni doagja, dvo grado tuba piširum cijela Makedonija, i se razbira slušame super muzika. Po prodolženje na Antina, ki gi čujeme Ian Icon i Tom Gable, So My Heart Is Lost, no prethodno, eva Emily Sandin na Antina, There Isn't Much.

0: në dinë shëndin Billy Wired, ku përthusha me So You're the First, the Last, My Everything. Vot vilje disit ma prej shivjarën këti shlingubin na Led Zeppelin, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones, na javuva atë dika kesero format za koncert vo Londonskata O2, vot qistë nësë novaqot na Atlantic Records Ahmet Ertegan. Mesto të në pushinatio të pëniste John Bonham, kiko zazeme në guvjot sin Jason. I vot vilje di treta, amerikanskët pëjashit e kstopisec, jeden od najvlijatilnit e muzicëri vot 20. Vek, čovekot vot sërno, Johnny Cash počinua na 71 godina od komplikacij so respiratorni od sistem. Na kratu muzičkiot vrime po vkuslušame so Ring of Fire.
1: Love is a burning thing, and it makes